0: بعد من اوضة عرفت روحي جروف كازيس يحط له رأيت مقوضة ليدس ان سينيوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروغا ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيوني مشيدوين بتسامبيونو تام وفادي امزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ضروطاي ضربطاي مش كالسيسين بس ساعة كيلو بلين عليهم زي ما هم أورانج عنايم هالفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبيت بسيسين سنط على فون ضروطاي ضربطاي يعني مزمين لبماء اتحاك من نصيم هالفون هالفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفاوت ام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכניס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וז'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: שמעון אזולאי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וז'ו.
0: מה כן, ג'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וז'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחן.
2: ישיח, חלבון, נעדל ורק תעמוד ישר. אקרא אותך היום, אני מחייד רבה. בוא נשמע, חביבי.
0: קסיוס!
2: הלאה, הלאה.
0: מכת אגרוף בבניין של המועצה.
2: שתוק אתה, חלבון, תעמוד ישר. אז לא רק נשענתי על הקיר, מה אתה עושה ענייני?
0: רק נשענת על הקיר. אתה גדול!
2: אלא שתוק אתה יעלמוד, תעמוד ישר. אלא מספר רעיית רבה.
0: תחשב חלפון, תחשב שיש לו השכלה.
1: כן.
0: אין לו שום השכלה. בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
2: יעלמוד, תעמוד ישר.
0: ככה הוא נולד הבוקסר הזה.
2: אז הוא בעניך.
0: עם שני הידיים
2: הסמנים. עונק!
0: אתה אלוף!
2: שתוק אתה יחלבון, אקרע אותך. אז הוא בעניך, מה אתה מדבר? איך אפשר לשבח את האדם בפניו, יחלבון, תעמוד ישר.
3: תשתוק.
2: אין לו מספר זה.
0: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
2: עונק!
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צ'קסוקה מאזולאי.
2: שתוק אתה יעבור. אז לא מעייך, המספר זה יאללה. אני שונא מחמאות, אני מעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך. בהמה כמוך. הלוב שבהלובי...
2: עונק!
0: אתה פופאי!
4: שיר הוא שיר חדש עם שיפודניים יממה קנטטה לשוורמה שמחו מתנקו
5: יא אלבון וחייה את עבוי אלבון היום ימדים
2: אתה ראית את חלפון?
4: לא.
2: حاج ما انت بتعرف وحيات ابوي حلفون طريت برسوم شلخه اهسيو طلو احمد عوت وحيات ابوي يوم يا مجين
3: منتو مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
3: انا سويسة ما انت
2: انا يودي اشهد سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات ابوي حلفون اشيلك انت هنا مع هذا حد بزوجك تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شوم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
3: طب ما كان منتو
2: عجل وأخلي تمزرون حدا
3: مزرون حداش
2: وحياة راجل في نيحو تشاين كانيتي وطيات شنيعة في الحجاج
3: حجاج أنا
2: ممكن وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين يا مزرون شنيتي عسبيستيك
3: نو
2: طرنا قولون شلو مستوى في مسلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتسلي زلول قولك فرش وتكلو سناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم احد خيم احلو ولا بيش الخير ايكمو مع برحة صياح يا
3: ابويا يوم منتو لدي ياسي وحلفنو بندم عصبني بش المنطة بتعصي
2: يعني يعني لو عصبني
3: انت عصبني اخشاب انا رويش اتعصبني امال انتو فيس كريزة
2: هو كريزة كماني كريزة يعني كريزة
3: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا تدمكين عند كريزة خاك ما هو كريزة امه وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
3: منتو تقول لي مين شرفت بتسافر
2: يا لاني ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر مين شرفت
3: حلفون
2: حلفون
3: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
3: لما شلو رسول علو تتايل دشلو لك تاقيما
2: لما شي علو تايل دا مفراحة يلدر الشعيد كمو عبيابة من خعيرة كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
3: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
3: حلفون
2: لما شبر
3: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما ما يشلي تهدين شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عم كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
3: ما انتر تشمع منك شو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بحيد منه
3: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبوليع
2: ومخرسم
3: ومكلل
2: ومكلل وبليع
3: وبليع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
3: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان منش معنا
6: ما عين يمين
2: عين سويسا
6: أهلا سويسا
3: زي منشور ولا تسألي دبرت خبيزة عينيان
2: ريح الفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
6: بس هذي كفتا كتا
3: يوفر
2: إذا كتا هي
6: لو يشار خير
3: يشار خير يوفر
6: يتكمر يوتر ما
2: يلدى انتليجنتي
6: هل تكزير
2: ما فينا اخون اخون كمو عبية
6: هل تكزير هل تكزير
2: يمكن يفاك معيز كمو عبية يا ريح الفار
6: كيف
2: انا رسلت بيرت خفاها ما حد تمين קיבלת
6: הלוואה באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
3: כן אני אמרתי
6: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
3: יופי יופי
6: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
3: מגיע לך
6: אני אין לי הורים
2: תראה חלפון
3: תגיד לו בעניין העז
6: איזה עז
7: אספסת.
8: איזה אספסת? איזה אספסת?
9: אני דיברת עם שושה.
8: על מה דיברתם אתם?
9: אני אמרת לו?
3: כן, שום דבר.
9: תדע לך, העד שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
8: איפה תלך?
9: שתבוא אצלי.